Gulls en Nietzsche Solitarik Maiko, Bodegraven Kirhene Wala, Wesley Akash Gopi en Rotterdam Kirhene Wali, Suragni Jungi Kivi Vasons Karhun Wala, Hei Khushik Maoke Per Mama Anita Harkizun en Papa Jerry Gopi, Pyara Pyara Beta Kli, Badhanya Shubkamna, Pyar Dulara Ashirvaad Kisat Farmashke. Wesley Akash Gopi en Suragni Jungi Kivi Vasons Karhun Wala, Hei Khushik Maoke Per. इस बार दीदी करिश्मा गोपी प्यारा प्यारा छोटा भैया के लिए बधाई या शुभकामना के साथ पेश करें।